0: sukra wusa etie nyum e hoye nyum se ya boye sudia hoye nyum
1: ya ba brand ho ase
0: etie nyum no se se ya boni gidie mu a ese chenibe
2: de be die chire
0: o Jesus
2: Christ be die chire
0: na ya bosi

Intiare na wo nnewa dia si wo nkwa wo dia che wo. Enye obia na anya ne sede wo nya ne. Wo nkwa wo ade. Ma ne so shire urade, peje urade, tuntun urade, kanfo urade, fana sedane na ni onya ma no. If he said a senator, a fatano.

safu Yehowa Unkuto na afata yeye Unkuto na afata nkamfo Sene yeda suti mkwem Na moje edie mwefu sania Ohini yeda wasi Ohini yeyuwa ye Sene ye muye Nye tinkwema Ura yeda wasi Eya asida mkuto ni yadebro urade Asida mkuto ni yadebro yura Yeda wasi bebre Yeda wasi bebre Bebe awo bia kamihuni ye ne radiasi anopeyi Kamihuni ye nawe radiasi anopeyi Radio Dawasi.

Ahaya asempa 94.7 asempeti ya kasi ya bwene brasua. Ya baba kenka indise ya diyama weye wano wadre wadre peti mpeti mtenta mso. E diyama nsema ya diba diya enye. Ene diya nyase mkitu o. E suwa nuwa ato nsema niye edie. E nsema niye edie. E nyase mkitu wa etami kuchu. E mwese uo baba te. Na beto jwa se kwa mikurom. Kwa nshi yesi o minuka se adishye makuma akunso. Bebe wa muda na nuwa den papa na eno jise nyamibem. E mwese mwa ha uo baba te diye. Na beto jwa se, abrantye biya kwa bodu yeo, wakwa bodu yeo kwa achirechire fuwa minu kasei, achirechire fuwa nobiya suwa mko siku muho biyotin ton time. Enusu mwise mwa ha, ya debro na emuwa sedano, ya mfama losin heba senta umada urumenti, ena kasei ya baba kinkandia mao adabraka, entina ho emo adabirujo ansa noko pedrano, losin enroni ye miensa enye tiye mieng. Diedika ye Lawson Herbal Center. Wamo draw ye Lawson Herbal Mister. No. We are ba we are bemo beti mi anum san se buama immune system no. Ye juma ya di encho basa. Enye wa Lawson Law Care Mister. No su ye medro baby anunu binem buama insiasi ya hinfie ho. Ema honya fe enya kono nana ebe nye kinkin kan wabu nwa snod ya ba. Sa su remember ni yina yesu ye di enye legends. Sunkwa living legends. Lawson Delayman Capsules. Emema no mono nom enye metro journalism. Enwa no mono mwa. Eno sano ewushia wogie ni munyam edema mema ensu ototo entununum bi na bibia nko kama edia megyeso ene nana ade mununkum ye kunono.

0: ancho dia womudi ya pa fimpim yenu ani adwonu na abatro ni nyina ne se wo communication no anhye da nkoye ne sentinom wo mo ewo eye Germany dia wo mede dwuma dia so no ko be shisha so wo mede beboa na wo nyina afa adwina toatoa adwina nkwampa on befa so ani afimpim yenu ani adwonu enwotwe abatoa ani anche eye ba abatro no npp nkunim dia betumi ayo mo dia na wo mo kirem se nyame adom a memenda ya dwuma dia no e ba so denden dia anya asem keto ani e empanimfo atwotwo wuro nana akomea wano wo ba bi denden Dr. Henry Kwabe na kokofu wo mo nyina ejinam na chichina ni dima MPP amanyokuo ni mkrabata ewa eye Germany eye Joseph Kwasi Kintu ni samu wadi tu ujani
1: MPP ebre asa subiu mseye yi pati ni mpenyo mfombe di pati nini mfina ya edie nimu yi sendi ya uni msusuno ya di kani ayi ya franka tunia oye obimfu alaji mamudu baumia na ebe ya se pati ni msusu ya beye nshishe yi ebe tutu ya nime yi sendi ebe ya gana fonya miya adumuna yoko abatu mubiyo mfimi ya nsa a edie nimu na se mfimi ya duni fa edie nimu msusuno gana fo ebe tiye nsemasi na omo atua bama ye asandi ya ba amamu no mobio afi ene busumi nsia ye kotua ba gana fo antua bama ye ena MPP Frankfurt chapter yetna si ebisa ye hunse edie ni si ye eye party ho ingita hundi ene ne bruni bekane se communication no na sene ye cheche ni mamoni mamfonti asie no ebwa braka kra
2: asemba FM Frankfurt
1: chapter die ya hunse ini kwa nsa ye sanitra si biyo na saadi no isi esanse mpenyumfosi se wankasa utuhua yiyu eiboni
0: aha eti kwasi eye kintu Joseph kan din hu wie ni kasa no kirem se we adesrade wa de kwama MPP amonyokuo nyina se nkabom ena yade betimi aboa amankunim dia yo modia fimpim yenu ene adionu ngotwe
1: strategies ene akwanhodua but ni betimi afaso asa agie grow no biom ama amamfo atien samase no ene na ye true and side fregana fo nyina omwo ya safe ne nyina ene MPP sympathizers nyina se nyame ya aduma Sunday ya 24th ya ye disam komono ewo Zoom so
2: Asemba FM
1: so soon share wo baby ya social media so TV za huduo so any baby ya so obi anjoni na indi ya hun komo huo question bia brana baby sa huwa adventure bia so so a bra ebe ma wakwane na wache wadu na nyina ano ya sone so ahone biti mi abwaye ye kone ni mnu
0: Nipa ya tini nkai wako aye Germany, Frankfurt. Wano ana MPP ya manyo kuwa wako ye titina ni edema wamo. Aye Joseph Kwasi Kintu. Ena ya tini nkai. Haya sempa 94.7 asempiti ya kasi ya bwana ni wasugu so uti eno. Na ye kwa uye kasi ya bwana wa hai. Chief of Staff aye unuminyafu Julius. Dabrani ne wadi ya tuju ye chile muse. Abai esi nkete awia taswa enye wamaimu. Aviation sector room and penufo disike be wurema toto nyoma ye pa ama nyoma nyina akoye etino wa shebo atafre na batwe akachira gana fo nyina se wei abotre na obi ahio abotre nko a ena chese waso obi anya na ene no ene ne bua kam wa ha yi de mehu ha ekwa bia so se mehu ni no he ene ne bua kam enso no eba afi de hwe hwe ne tum na yentie eye onnyafo Julius Debra ne sem wa de tudwa wo kirem se Ghana ha aviation sector no ya kwa se aban bia ba wade ne sa so somu a twetwere bem na kwetwere wade ne sa so somu a twetwere bem na kwetwere ne enso no this ya ban a ene ya mampani yebra john dramen mahama danom ashe batafe na batwese wo babe hatutu bibia ene ebra youtube wey na ebra be hwe ni so ade asempa 94.7 youtube ayo he ye nefa eyo kama jese bibia dada na kwa so a ya bomo de se yensa be kane no eja kwabna bombodie beat ti no kwabna abombodie beat ye ene miankwa wie wa hem ma yafa eye professor je nana opoku ajima wono ane mampanya be de chire nem wadi afutuo akọ ade ama se enwani mu ya aban awe ataso a ene ye wo ba be hwe ama emabunu dachi etumi asisi ye pa wadi nsam itudwa na 2026 ACI World Conference. Ya de kasa chire mabunu se mabunu nkunan ena prof enya kwanya

0: akosie jesu
1: akosie kuma jesu
0: emu befo amo ho ato wa akosie kumei ale ale akosie jesu odofu medu fie samre ya jesu watse ose ode brebre o ebishia o he odo edo obi tro ne brof but when you are with the right person odomi na wodomi ana me do wo na wodomi ne mo do eye de enye me do wo na wo no me nsemia ye ana waka akire me onye makoma swade e mame
1: asiche wa nenu mo
0: ko asiche kuma no asiche wa nenu mo ko kan